bam bam. Dum ba la la dum bam bam. Dum ba la la dum bam bam. Dum ba la la dum bam bam.

Pokvari, adi sa mnoj, podruga, si mi strunaja. Duša volna, tako je teskoj, a noj.